ani su kun ye dil kyun patani kyun to ho khud se jo the vaade ke ab ye shukne banani main moro tumse jo ye chahta dobara nazar milana ni ye duniya jaane mera dard tujhe ye nazar